Adam Orlar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, bandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.